0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Единството между християните минава през общата вяра и братството, каза папата, на среща с арменския католикос Аран I. Според Лъв 14, любовта към бедните е белег на църква, вярна на Бог. На неделната молитва Царица Небесна папата призова всеки вярващ да разпространява единение и мир. На 25 май във Ватикана ще бъде представена първата енциклика на папата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана негово светейшество Аран I, католикос на Великия дом на Киликия, заедно с придружаващата го делегация. В словото си Свети Отец подчерта дълбоките духовни връзки между католическата църква и арменската апостолическа църква, както и необходимостта от продължаване на богословския диалог и съвместното свидетелство за мир и единство. Папата започна обращението си с думите на свети апостол Павел: «Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа», припомняйки, че именно апостолът на езичниците, роден в Киликия и пострадал мъченически в Рим, представлява една от най-силните духовни връзки между двете църкви. Свети Отец посочи фигурата на свети Нерсес, благодатни, католикос на Киликия и един от най-ранните поддръжници на християнското единство. Той отбеляза, че включването на светеца в римският мартиролог е знак за екуменизма на светците, който вече обединява християните отвъд историческите разделения. В словото си папа Лъв 14 припомни дългогодишната екуменическа мисия на католикосата на Киликия, особено в отношенията му с Рим. Той отбеляза, че след Вторият Ватикански събор отношенията между двете църкви са получили нов импулс, като припомни историческото посещение на католикос Хорен I във Ватикана през 1967 година, първата визита на предстоятел на източно-православната близкоисточна църква след събора. Папата изрази признателност към Аран I за неговата неуморна екуменическа ревност, както в рамките на съвета на църквите в Близкият изток, така и в Световният съвет на църквите. Той благодари и за личният принос на католикоса в богословския диалог между католическата църква и близкоисточните православни църкви, който от 2003 година се осъществява чрез съвместната Международна комисия за богословски диалог. Според Свети Отец, този диалог вече е дал живи плодове чрез документи, посветени на природата и мисията на църквата, общението в ранното християнство и таинствата. Папа Лъв 14 изрази надежда, че въпреки трудностите, разговорите ще продължат с обновена сила, защото пълното възстановяване на общението между църквите не може да се постигне без единство във вярата. Особено място в словото на папата зае Ливан, страна свързана с мисията на католикоса и скъпа за свети отец. Той припомни посещението си в страната на кедрите през декември миналата година и подчерта, че страната продължава да бъде пример за съжителство между различни религии и култури, въпреки тежките изпитания, пред които е изправена. В този контекст той призова църквите да укрепват братските връзки не само между християните, но и с останалите религиозни общности в Близкият изток. Свети Отец увери католикоса в своите ежедневни молитви за народа на Ливан и за всички църкви в региона. В навечерието на празника Педесятница папа Лъв 14 завърши срещата с молитва «Светия Дух да дари християните с единство, траен мир и духовно обновление за целия свят». На 18 май папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Catholic Extension Society, заедно с техните семейства. Организацията, основана преди повече от 120 години в Съединените щати, подпомага бедни, отдалечени и мисионерски католически общности чрез изграждане на църкви, подкрепа на свещеници, семинаристи и религиозни общности, както и чрез социални и пастирски инициативи в райони с ограничени ресурси. екскурсии. В словото си Свети Отец благодари за тяхната дейност и подчерта значението на живите католически общности като източник на вяра, надежда и подкрепа за бедните, мигрантите и хората в периферията на обществото. Папата посрещна делегацията с топли думи и хумористична препратка към родният си щат Илинойс, след което насочи вниманието към предстоящият празник Петдесетница.
2: It was only after receiving the promise of the Holy Spirit that the apostles began to proclaim Jesus of
0: Той припомни, че именно след слизането на Светия Дух апостолите започнали да проповядват Евангелието на хора от всички народи под небето, поставяйки началото на първите християнски общности, основани върху братство, молитва и Евхаристия. Според Светия Отец, същият мисионерски дух е вдъхновил преди повече от 120 години основателят на организацията Отец Франсис Климент Кели, който е желаял да достигне до отдалечените католически общности в Съединените щати и да им занесе духовна подкрепа и сакраменталният живот на църквата. Папата подчерта, че този апостолски план е необходим и днес. Особено внимание Лъв 14 отдели на служението на организацията в Куба и Пуерто-Рико, определяйки го като красива проява на универсалността на църквата. Той благодари за подкрепата, оказвана на бедните и на многобройните мигрантски семейства в САЩ, подчертавайки, че е важно всеки човек да усеща топлината на общност, белязана от присъствието на Христос. Свети Отец отбеляза, че още ранната църква е свидетелствала как истинската вяра поражда милосърдие и грижа към нуждаещите се.
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark of a church faithful to the heart of God.
0: Любовта към бедните, каза той, е евангелският белег на църква, вярна на Божието сърце и същевременно път, чрез който хората могат да открият по-дълбоката Господна любов. Папа Лъв 14 насърчи членовете на Catholic Extension Society да продължат не само да помагат на хората в материална нужда, но и да изграждат жизнени католически общности. Именно такива общности, подчерта той, дава сили на вярващите да посрещат трудностите на живота с вяра и надежда и да стават добрата почва, в която могат да израснат нови свещенически и монашески призвания.
3: На неделната молитва Царица Небесна, Светият Отец размишлява върху тайната на Възнесение Господне, като подчерта, че това не е събитие от далечното минало, а жива надежда за вярващите, защото Христос, чрез Своето Възнесение при Отца, носи светлина, прошка и надежда на човека.
4: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
3: Образът на Исус, който, както казва библейският текст, като се възнася от земята на небето, може да ни накара да възприемем тази тайна като някакво далечно събитие. В действителност това не е така, защото ние сме съединени с Исус, както крайниците и главата в едно тяло, и Неговото възнесение ни привлича заедно с Него към пълно единение с Отца. Свети Августин казва за това, щом главата вече е преминала през смъртта към вечния живот, това е сигурна гаранция и надежда за цялото тяло и че неговите членове ще го последват, цитира папата.
4: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa.
3: Целият живот на Христос е движение на възнесение, което със своята човечност обхваща и включва цялата световна сцена, издигайки и изкупвайки човека от греховното му състояние, носейки светлина, прошки и надежда там, където имаше тъмнина, несправедливост и отчаяние, за да се постигне окончателната пасхална победа, в която Божият Син, умирайки, унищожи смъртта и възкръсвайки, обнови живота, каза още папа Лъв.
4: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Възнесението следователно не ни говори за далечно обещание, а за жива връзка, която привлича и нас към небесната слава, разширявайки и издигайки в този живот нашия хоризонт и доближавайки все повече начина ни на мислене, чувстване и действие до мярката на Божието сърце, подчерта Светият Отец. Знаем пътя на това възнесение, намираме го в Исус, в дара на Неговия живот, в Неговия пример и учение, а също така го виждаме отразен от Ева Мария и светците, тези, които църквата ни предлага като универсален модел за святост и онези, които папа Франциск обичаше да нарича светци на ближния, т.е. тези, с които прекарваме дните си, бащи, майки, баби и дядовци, хора от всяка възраст и положение, които с радост и отговорност искрено се стремят да живеят според Евангелието, отбеляза папата. Заедно с тях, каза още той, с тяхната подкрепа и благодарение на техните молитви и ние можем да се научим да се възнасяме ден след ден към небето, като правим обект на нашите мисли, както каза Свети Павел, всичко, което е истинско, почтенно и справедливо, и прилагаме на практика с Божията помощ това, което сме чули и видели. Това ни позволява да култивираме в себе си и около нас божествения живот, който сме получили в кръщението и който постоянно ни дърпа нагоре към Отца и разпространявайки по света скъпоценните плодове на единението и мира, заключи папата, молейки Дева Мария, царица на небето, която по всяко време осветява и напътства пътя ни, да ни помогне в това.
0: Magnifica Humanitas, това е заглавието на първата енциклика на Лъв 14 за защитата на човешката личност в ерата на изкуственият интелект. Документът ще бъде публикуван на 25 май, но е подписан от папата на 15 май, 135-та годишнина от обнародването на енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13. Представянето на Magnifica Humanitas ще се състои в същия ден на публикуването и 25 май в 11 часа и 30 минути в синодалната зала в присъствието на самия Лъв 14. Лектори ще бъдат кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, и Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Сред тях ще бъдат и професор Анна Роландс, богослов и професор в университета Дъръм в Обединеното кралство, Кристофър Олах, съосновател на Атропик и ръководител на изследванията върху тълковаемостта на изкуственият интелект, и професор Лео Кади Лушомбо, член на Института по политическо богословие, професор по католическа социална мисъл в Йезуитското богословско училище, Университета Санта Кьяра в Калифорния. Заключителните думи ще бъдат произнесени от Ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин, след това ще последва слово и благословия от папа Лъв 14.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В навечерието на Петдесетница Папа Лъв 14 прие участниците в среща на модераторите на Асоциации на вярващи и църковни движения, с които размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата. Папата прие новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол, припомняйки, че дипломацията трябва да насърчава диалога и да търси съгласие. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 започна нов цикъл от беседи, посветен на литургията, която, каза той, е изворът на живота на църквата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 май Папа Лъв 14 прие участниците в срещата на модераторите на Асоциации на вярващи, църковни движения и нови общности, организирана от Ведомството за мирените, семейството и живота. В словото си Свети Отец размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата, подчертавайки, че всяка форма на власт трябва да бъде упражнявана в дух на общение, служение и вярност към църквата. Още в началото папата насочи вниманието към действието на Светия Дух, особено в дните преди празника Петдесетница, и определи харизмите като дарове, които изграждат църквата. Той припомни, че управлението в една църковна общност не е просто организационна функция, а има спасително измерение, защото е насочено към духовното благо на вярващите.
2: В църквата
0: управлението никога не е само техническо, подчерта Свети Отец, припомняйки думите на Свети Павел, който поставя способността да се управлява сред даровете на Светия Дух. Според папата, ръководството в асоциациите и движенията е поверено предимно на мирени и представлява участие в царското служение на Христос, получено чрез кръщението. Папа Лъв 14 очерта три основни последствия от разбирането за управлението като харизма. Преди всичко, то трябва да служи за полза на всички, а не за личен престиж или власт. Освен това, не може да бъде налагано отгоре, а трябва свободно да бъде разпознато и прието от общността, поради което свободните избори имат съществено значение. Накрая Свети Отец подчерта, че всяка харизма подлежи на разпознаване от страна на пастирите на църквата.
2: Alcune caratteristiche devono essere sempre presenti nel governo. L'ascolto reciproco.
0: Сред основните характеристики на доброто управление папата посочи взаимното изслушване, споделената отговорност, прозрачността, братската близост и общностното разпознаване. Той припомни още, че доброто управление, вместо да концентрира всичко върху себе си, насърчава субсидиарността и отговорното участие на всички членове на общността. Особено внимание Свети Отец отдели на пророческата мисия на църковните движения. Техните ръководители са призвани едновременно да пазят наследството на основополагащата харизма и да бъдат отворени към новите пастирски предизвикателства на съвременният свят.
2: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
0: Истинската принадлежност към едно движение, подчерта папата, не се изчерпва с вътрешния живот на групата, а трябва да бъде насочена навън, към обществото, културата и новите полета на мисия. В словото си папа Лъв 14 се спря и върху опасността някои движения да се затварят в себе си. Църквата сме всички ние и много повече, каза той, предупреждавайки срещу изолацията и противопоставянето на местният епископ или на останалата част от църквата. Свети Отец настоя движенията да живеят в общение с цялата църква, както на епархийно, така и на универсално равнище. Според папата, верността към основополагащата харизма не означава застиване в миналото, а способност да се откриват нови пътища в диалог с днешните реалности и предизвикателства. Всяка автентична харизма, каза той, вече съдържа в себе си вярност и отвореност към църквата. В заключение Свети Отец благодари на асоциациите и движенията за тяхното служение и ги нарече безценен дар за църквата. Той отбеляза богатството на техните харизми, присъствието им в областта на културата, изкуството, социалната дейност и труда, както и способността им да бъдат място за формиране на млади хора и за раждане на свещенически и семейни призвания. Папа Лъв XIV завърши срещата с призив движенията да пазят и развиват даровете, които са получили под закрилата на Дева Мария, майка на църквата. В навечерието на 50-ница папа Лъв XIV приява Ватикана новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол от Сиера Леоне, Бангладеш, Йемен, Руанда, Намибия, Маврици, Чад и Шри-Ланка. По време на церемонията по връчването на акредитивните писма, Свети Отец отправи силен призив за възраждане на дипломацията като път на диалог, доверие и служение на общото благо в свят белязан от конфликти и разделение. Папата свърза срещата с наближаващият празник, припомняйки как Светия Дух преобразява страха в смелост и разделението в единство. Той изрази надежда, че подобно виждане за единство ще вдъхновява и международните отношения, където конструктивните отношения между народите процъфтяват чрез истинска откритост, насърчаване на взаимното уважение и споделено чувство за отговорност. В словото си Свети Отец се обърна към темата за мира и отправи предупреждение срещу логиката на силата на въоръжаването. Цитирайки своето обращение към дипломатическия корпус от януари тази година, той подчерта, че днес, когато мирът се търси чрез оръжията като условие за утвърждаване на собственото господство, е необходимо завръщане към дипломация, която насърчава диалога и търси съгласие на двустранно, регионално и многостранно равнище. Според папа Лъв XIV, истинският диалог изисква думите отново да изразяват ясни реалности, без изопачаване или враждебност, защото само така могат да бъдат преодолени недоразуменията и възстановено доверието между народите. Свети Отец подчерта още, че учтивият и ясен диалог не е достатъчен без по-дълбоко обръщане на сърцето и готовност да се оставят на страна личните интереси в името на общото благо. Той предупреди, че никое общество не може да се нарече справедливо и човечно, ако измерва успеха си единствено чрез власт и икономическо благополучие, докато пренебрегва хората в периферията на обществото. Позовавайки се на апостолическото насърчение Дилексите, папата заяви, че Христовата любов към най-малките и забравените задължава всички да отхвърлят всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими. Особено внимание в словото бе отделено на международните организации и ролята на дипломатите. Папа Лъв XIV подчерта, че институциите за международно сътрудничество остават незаменими инструменти за разрешаване на спорове и насърчаване на сътрудничество. В контекста на нарастващото геополитическо напрежение той призова те да станат по-представителни, по-ефективни и ориентирани към единството на човешкото семейство. В заключение, Светия Отец увери новите посланици в готовността на Държавният секретариат и ведомствата на Римската курия да съдействат на тяхната мисия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция в сряда, папа Лъв XIV започна нов цикъл катехизисни беседи, посветени на Вторият Ватикански събор и по-специално на първия документ, прият от събора – Конституцията Sacrosanctum Concilium за свещената литургия. Свети Отец подчерта, че литургията не е просто поредица от ритуали или церемонии, а живото място, в което църквата среща Христос и получава от него своя живот и мисия. Папата обясни, че съборните отци не са търсили единствено външна промяна на обредите, а са искали да помогнат на църквата да навлезе по-дълбоко в тайната на Христос и в нейното значение за живота на вярващите. Според Свети Отец, именно в литургията църквата се изгражда като Божи народ и като тяло Христово.
3: На литургия, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero.
0: Литургията, каза той, докосва самото сърце на тази тайна. Папа Лъв 14 припомни, че през 20 век в църквата се развива силно библейско, литургично и патристично обновление, което помага на вярващите да разберат по-дълбоко какво означава тайната на Христос. Това не е нещо неясно или скрито, а Божият спасителен план, разкрит напълно в личността на Исус Христос, каза папата. В центъра на тази тайна стои пасхалното събитие, страданието, смъртта, възкресението и прославата на Исус. Именно това събитие, подчерта Лъв 14, става реално присъстващо в литургията чрез таинствата на църквата.
3: Ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome.
0: Всеки път, когато участваме в асамблеята, събрана в негово име, ние сме потопени в тази тайна, каза папата. Свети Отец обърна внимание и на присъствието на Христос в литургията. Той припомни, че Господ присъства в Божието Слово, в таинствата, в свещенослужителите, в събраната общност и по особен начин в Евхаристията. Именно чрез Светия Дух Христос продължава да освещава Своята църква и да я обединява със Своята жертва към Отца. Позовавайки се на свети Августин, папата обясни, че църквата, приемайки тялото Христово в Евхаристията, постепенно става това, което приема самото тяло Христово. В беседата си още папа Лъв 14 подчерта, че литургията изгражда общението между вярващите чрез молитвите, жестовете, символите и Словото Божие. Той припомни древният принцип «Lex orandi, lex credendi». Начинът, по който църквата се моли, изразява своята вяра. Според Светия Отец, всяка литургия е истинско проявление на църквата в молитва. Не само думите, но и мълчанието, пространството, песнопенията и жестовете помагат на вярващите да преживеят Божието присъствие и да бъдат преобразени от Него. Папата цитира и текста на Sacrosanctum Concilium, който определя литургията като център на живота на църквата.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato...
0: Литургията, четем там, е връх, към който се стреми действието на църквата и същевременно изворът, от който проистича цялата й сила. Свети Отец поясни, че всички дейности на църквата, проповедта, служението на бедните, пастирската грижа и евангелизацията намират своят извор и завършик именно в литургията. От друга страна, участието в литургията трябва да преобразява ежедневният живот на вярващите. А това означава, че литургията не приключва с краят на богослужението, а продължава в живота на християнина чрез дела на любов, милосърдие и вярност към Евангелието. Нашият живот, каза папата, става жива, свята и благоугодна на Бог жертва. Папа Лъв 14 отбеляза също, че литургията изгражда църквата като общност, отворена към всички хора. Там е мястото, където Светия Дух събира различните народи в едно тяло и прави църквата знак за единството на човечеството в Христос. В края на катехизисната си беседа Свети Отец припомни думите на папа Франциск, че всички хора са призвани към сватбената трапеза на Агнеца, дори светът все още да не осъзнава това. Накрая папата отправи призив към вярващите да се оставят да бъдат преобразявани от Христос чрез литургията и чрез живото присъствие на Бог в църквата.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В навечерието на Петдесетница Папа Лъв 14 прие участниците в среща на модераторите на Асоциации на вярващи и църковни движения, с които размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата. Папата прие новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол, припомняйки, че дипломацията трябва да насърчава диалога и да търси съгласие. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 започна нов цикъл от беседи, посветен на литургията, която, каза той, е изворът на живота на църквата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 май Папа Лъв 14 прие участниците в срещата на модераторите на Асоциации на вярващи, църковни движения и нови общности, организирана от Ведомството за мирените, семейството и живота. В словото си Свети Отец размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата, подчертавайки, че всяка форма на власт трябва да бъде упражнявана в дух на общение, служение и вярност към църквата. Още в началото папата насочи вниманието към действието на Светия Дух, особено в дните преди празника Петдесетница, и определи харизмите като дарове, които изграждат църквата. Той припомни, че управлението в една църковна общност не е просто организационна функция, а има спасително измерение, защото е насочено към духовното благо на вярващите. В църквата управлението никога не е само техническо, подчерта Свети Отец, припомняйки думите на Свети Павел, който поставя способността да се управлява сред даровете на Светия Дух. Според папата, ръководството в асоциациите и движенията е поверено предимно на мирени и представлява участие в царското служение на Христос, получено чрез кръщението. Папа Лъв 14 очерта три основни последствия от разбирането за управлението като харизма. Преди всичко, то трябва да служи за полза на всички, а не за личен престиж или власт. Освен това, не може да бъде налагано отгоре, а трябва свободно да бъде разпознато и прието от общността, поради което свободните избори имат съществено значение. Накрая Свети Отец подчерта, че всяка харизма подлежи на разпознаване от страна на пастирите на църквата.
2: Alcune caratteristiche devono essere sempre presenti nel governo.
0: Сред основните характеристики на доброто управление папата посочи взаимното изслушване, споделената отговорност, прозрачността, братската близост и общностното разпознаване. Той припомни още, че доброто управление, вместо да концентрира всичко върху себе си, насърчава субсидиарността и отговорното участие на всички членове на общността. Особено внимание Свети Отец отдели на пророческата мисия на църковните движения. Техните ръководители са призвани едновременно да пазят наследството на основополагащата харизма и да бъдат отворени към новите пастирски предизвикателства на съвременният свят.
2: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
0: Истинската принадлежност към едно движение, подчерта папата, не се изчерпва с вътрешния живот на групата, а трябва да бъде насочена навън към обществото, културата и новите полета на мисия. В словото си папа Лъв 14 се спря и върху опасността някои движения да се затварят в себе си. Църквата сме всички ние и много повече, каза той, предупреждавайки срещу изолацията и противопоставянето на местният епископ или на останалата част от църквата. Свети Отец настоя движенията да живеят в общение с цялата църква, както на епархийно, така и на универсално равнище. Според папата, верността към основополагащата харизма не означава застиване в миналото, а способност да се откриват нови пътища в диалог с днешните реалности и предизвикателства. Всяка автентична харизма, каза той, вече съдържа в себе си вярност и отвореност към църквата. В заключение Свети Отец благодари на асоциациите и движенията за тяхното служение и ги нарече безценен дар за църквата. Той отбеляза богатството на техните харизми, присъствието им в областта на културата, изкуството, социалната дейност и труда, както и способността им да бъдат място за формиране на млади хора и зараждане на свещенически и семейни призвания. Папа Лъв XIV завърши срещата с призив движенията да пазят и развиват даровете, които са получили под закрилата на Дева Мария, майка на църквата. В навечерието на 50-ница папа Лъв XIV приема Ватикана новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол от Сиера Леоне, Бангладеш, Йемен, Руанда, Намибия, Маврици, Чад и Шри-Ланка. По време на церемонията по връчването на акредитивните писма, Свети Отец отправи силен призив за възраждане на дипломацията като път на диалог, доверие и служение на общото благо в свят белязан от конфликти и разделение. Папата свърза срещата с наближаващият празник, припомняйки как Светия Дух преобразява страха в смелост и разделението в единство. Той изрази надежда, че подобно виждане за единство ще вдъхновява и международните отношения, където конструктивните отношения между народите процъфтяват чрез истинска откритост, насърчаване на взаимното уважение и споделено чувство за отговорност. В словото си Свети Отец се обърна към темата за мира и отправи предупреждение срещу логиката на силата на въоръжаването. Цитирайки своето обращение към дипломатическия корпус от януари тази година, той подчерта, че днес, когато мирът се търси чрез оръжията като условие за утвърждаване на собственото господство, е необходимо завръщане към дипломация, която насърчава диалога и търси съгласие на двустранно, регионално и многостранно равнище. Според папа Лъв XIV, истинският диалог изисква думите отново да изразяват ясни реалности, без изопачаване или враждебност, защото само така могат да бъдат преодолени недоразуменията и възстановено доверието между народите. Свети Отец подчерта още, че учтивият и ясен диалог не е достатъчен без по-дълбоко обръщане на сърцето и готовност да се оставят на страна личните интереси в името на общото благо. Той предупреди, че никое общество не може да се нарече справедливо и човечно, ако измерва успеха си единствено чрез власт и икономическо благополучие, докато пренебрегва хората в периферията на обществото. Позовавайки се на апостолическото насърчение Дилексите, папата заяви, че Христовата любов към най-малките и забравените задължава всички да отхвърлят всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими. Особено внимание в словото бе отделено на международните организации и ролята на дипломатите. Папа Лъв XIV подчерта, че институциите за международно сътрудничество остават незаменими инструменти за разрешаване на спорове и насърчаване на сътрудничество. В контекста на нарастващото геополитическо напрежение той призова те да станат по-представителни, по-ефективни и ориентирани към единството на човешкото семейство. В заключение, Светия Отец увери новите посланици в готовността на Държавният секретариат и ведомствата на Римската курия да съдействат на тяхната мисия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция в сряда, папа Лъв XIV започна нов цикъл катехизисни беседи, посветени на Вторият Ватикански събор и по-специално на първия документ, прият от събора – Конституцията Sacrosanctum Concilium за свещената литургия. Свети Отец подчерта, че литургията не е просто поредица от ритуали или церемонии, а живото място, в което църквата среща Христос и получава от него своя живот и мисия. Папата обясни, че съборните отци не са търсили единствено външна промяна на обредите, а са искали да помогнат на църквата да навлезе по-дълбоко в тайната на Христос и в нейното значение за живота на вярващите. Според Свети Отец, именно в литургията църквата се изгражда като Божи народ и като тяло Христово.
3: На литургия, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero.
0: Литургията, каза той, докосва самото сърце на тази тайна. Папа Лъв 14 припомни, че през 20 век в църквата се развива силно библейско, литургично и патристично обновление, което помага на вярващите да разберат по-дълбоко какво означава тайната на Христос. Това не е нещо неясно или скрито, а Божият спасителен план, разкрит напълно в личността на Исус Христос, каза папата. В центъра на тази тайна стои пасхалното събитие, страданието, смъртта, възкресението и прославата на Исус. Именно това събитие, подчерта Лъв 14, става реално присъстващо в литургията чрез таинствата на църквата.
3: Ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome.
0: Всеки път, когато участваме в асамблеята, събрана в негово име, ние сме потопени в тази тайна, каза папата. Светият отец обърна внимание и на присъствието на Христос в литургията. Той припомни, че Господ присъства в Божието Слово, в таинствата, в свещенослужителите, в събраната общност и по особен начин в Евхаристията. Именно чрез Светия Дух Христос продължава да освещава Своята църква и да я обединява със Своята жертва към Отца. Позовавайки се на свети Августин, папата обясни, че църквата, приемайки тялото Христово в Евхаристията, постепенно става това, което приема самото тяло Христово. В беседата си още папа Лъв 14 подчерта, че литургията изгражда общението между вярващите чрез молитвите, жестовете, символите и Словото Божие. Той припомни древният принцип Lex Orandi, Lex Credendi. Начинът, по който църквата се моли, изразява своята вяра. Според Светия Отец, всяка литургия е истинско проявление на църквата в молитва. Не само думите, но и мълчанието, пространството, песнопенията и жестовете помагат на вярващите да преживеят Божието присъствие и да бъдат преобразени от Него. Папата цитира и текста на Sacrosanctum Concilium, който определя литургията като център на живота на църквата.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato...
0: Литургията, четем там, е връх, към който се стреми действието на църквата и същевременно изворът, от който проистича цялата й сила. Светият отец поясни, че всички дейности на църквата, проповедта, служението на бедните, пастирската грижа и евангелизацията намират своят извор и завършик именно в литургията. От друга страна, участието в литургията трябва да преобразява ежедневният живот на вярващите. А това означава, че литургията не приключва с краят на богослужението, а продължава в живота на християнина чрез дела на любов, милосърдие и вярност към Евангелието. Нашият живот, каза папата, става жива, свята и благоугодна на Бог жертва. Папа Лъв 14 отбеляза също, че литургията изгражда църквата като общност, отворена към всички хора. Там е мястото, където Светия Дух събира различните народи в едно тяло и прави църквата знак за единството на човечеството в Христос. В края на катехизисната си беседа Светия Отец припомни думите на папа Франциск, че всички хора са призвани към сватбената трапеза на Агнеца, дори светът все още да не осъзнава това. Накрая папата отправи призив към вярващите да се оставят да бъдат преобразявани от Христос чрез литургията и чрез живото присъствие на Бог в църквата.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!